0: sik gam chuk su yot bi mimang suni duk su lang su krims na chus nyam bu yot bi tut luk sir be nyun kemet banga danga padak siang toba chachas men yang diri mimang si misafut bi luk sul chos nar nyoks bu piste yul min la lik si tang shan na rtemo tsor bachat yang men tas na di ngar chan sperani cirpo na nyam bu diri rina brak ol na shing yang chum piar na chukaan yang duni shningma trekingi lamunis shkangdrulpan nashar yap kanun yang shikshungar kakanun zagi loksos na ngansak kuringwasla tenenchun yang nerjui chosna National Geographic Magazine yang di malceskorla frozbingser gyapna chatkeka yungni shagun yangluk ladaksi suri yulchun yangluk serhyang spanish cispeng tometla sket yungni ngatis tiangbangin chay diring ladak si mimang sunna serhyang si laskong sunis miyu li toge ka suri yulchon la lukso murtak stop jaspe ka ngarna shkamobin yutin. Diring ladak si nuksaya hati ngos la lukso snangatang si yarkyong jaspone nyambo dizati oshan lasso nispase ngati malchanyang yotpe krims na lukstrolun la strung skop top jaspone nyambo. Diuni strung lukse pia singing sochan last ruler gapna miule toikas keten yotpi skorhyang spanla pepsusnar kasushwa ngatang pechachachase kargil tourism chosna surueli nerjue kapchen skorhyang si malsani chirpeng dreshaspeka tatkaben yang suri yulchonsa serhyang spani shkilang monchukchaspeng tourism department kargili kapna lakthutun yang diskorpeng lenmachan yotpi gombane skorlas pratinchik tourism department laskhungsyang Assistant Tourism Officer Zosteka last rule nukhan Ghulam Rasul Lal Skundunis Kuri Samzun za Traksal basi Munchugan Molksu
1: Yara yung mi tusu ne anuk Dari department is har jaga infrastructure
2: Daksan sapayantes Purgiyam future chik nyan anjot pin Miri mi vikadi wa kashwani kargile Waxpo Fitur tout ce tour de nom, la ligne est juste à la fin, sauf que c'est à Pourgui, Khabarouni, et Mazar.